អើយអើកម៉ែកណ្ដាកបាំងអៀងជាងកបាំងអេរ៉ាណាហងវងអេត្រាងជាទូកបាំងអាងរត់លំរងអាប្លំដ្រេណេឌឺមានទួមម៉ោយូអាអេឡំទួមបោទ្រុះឲ្យទុនអ៊ីងគុនណេសិអេឡេឡំឡាប់ពីពីមកៃឡាំដាក់ក្រក្លើចេក្លុយលីវជាអរ៉ាវេនិនឡកោះនិងកើយកកបឡកកើយយូនទុកបបួនកតោម៉ោពុកឌីពុកសៀតកតោ

ក៏បោះទីកាន់ដែរអរ៉ាអេះក៏បោះទីកាន់ដែរក៏មួតណែកាន់នេះក៏មួតដែលជីមទីកលិកក៏មួតដែលជីមតូចក៏លូចមួតដែលជីមហូចម្រាមក៏មួតដែលជីមព្រាវម្លាវិបាកទីតាមក៏ស្អាតបច្ចុះឡើងពង

ចាំងវិកមរឹងត្រែដាអ៊ីអំប្លែរ៉ាតែចាំងបែកផែពីមកអប្រែម៉ាយត្រែឌឹបណែទើអណផោដាក់កប៉ាស់ពីមកអប្រែមីឈិបញ៉ាពីត្រែអប្រែអីទៅអឌួននៅលកំចាស់ហើយឡានយុះកាន់ត្រុសទីហឡាកចាស់ហើយឡានអ៊ីអះឡាងក៏ចាស់អេនេ4សាងកាន់បោះណៃអូរ៉ា